0: Og så er det slutt.
1: Wow.
2: Oi.
3: For alt dette er Windows oppstartlyder, er det?
0: Alt dette er Windows oppstartlyder, og så er det et par avslutninger til slutt da, for å føle på en måte at sirkelen er sluttet.
3: Ja. Hvordan tolker du kunstnerinn?
1: Dette er en fyr som har peiling på IT, og har hacket systemet for hva gjelder god kunst. Altså. Ja. Jeg føler han vil si oss noe med en litt sånn ironisk snert her også.
3: Ja, jeg tror ikke det ironi, jeg tror dette ekte, ekte nerd og glede, og mye fin lyd
1: datakunst
3: også. Ja,
0: dette var sterkt. Eller var det bare, som mange kunstnere vil si, jeg bare klatret litt på et lærhet.
1: Ja.
0: Det dere som skal tolke.
1: Ja, men dyrt er det i hvert fall. Hvor mye selger du det for, den der lydinstallasjonen?
0: Kjempe, kjempe dyrt.
1: 60 000.
0: Det følger med de 26 diskettene du måtte ha for å installere den første Windowsen, så...
3: Jeg gleder meg til i morgen. Der er det Eirin sin tur.
1: Liker du å leve deg inn i ting? Pleier du kanskje å dagdrømme om store hendelser? Det gjør komiker Robert Stoltenberg, og han kan vi se fra i dag på Kongen Befaler, premiere i kveld på TV Norge.
3: Kult.
1: Det blir gøy å se hvordan han skal løse disse oppgavene.
3: Jeg tror han kommer til å surre litt.
1: Ja, han kommer nok til å surre, men hør da, når vi spør Robert om han har et favorittøyeblikk i hverdagen.
4: Mitt største favorittøyeblikk, det er egentlig fredag ettermiddag. Hvis jeg ikke skal på et eller annet og er hjemme, da kjenner jeg en sånn stor lykke å bare stå og lage mat, høre på, det må være Dagsnytt 18, og ta meg et glass vin, og stå der bare og lage mat og holde på og kose meg. Det mitt favorittøyeblikk. Og jeg gleder meg til det allerede. Det snart fredag. Og det sånn at jeg liksom synes jeg gruer meg nesten til vi skal spise, for det liksom...
1: Der er det over.
4: Ja. Okay, jeg bare prøver å holde ut, så roper sammen. Skal vi ikke snart spise? Jo, det er ikke helt ferdig enda. Så jeg kan stå der i 2 timer, jeg går lenge over Dagsnytt 18, gå inn i Dagsrevyen og alt mulig. Fordi liksom, det er akkurat som forestillingen er mens jeg står og lager den maten.
1: Ja, men du nå, koser
4: så,
1: deg med det.
4: Ja, så når jeg spiser, så er, buff, så er kvelden over egentlig. Ja. Så det er mitt definitive yndlingsøyeblikk.
1: Men du som er så god i karakterer og sånn,
4: ja.
1: Lager du en fransk karakter da for deg selv, eller blir det teit liksom? Eller er du...
4: Nei, jeg gjør ikke det. Men det er jo... Men det hender at jeg står og... Jeg er jo med på noen ganger sånn matprogram, at du bare kokker på kvelden for kvelden og sånn for eksempel, og da står jeg over liksom til det på en måte.
1: Ja, sånn hjemme, ja.
4: Så da kan jeg stå sånn og... Si. Og det, noen ganger så later jeg som jeg plutselig er på TV. Det gjør jeg. Så står jeg og lager meg,

0: Hva gjør jeg da?
1: Den prisen du betaler per vask nå ligger på sånn 1500 kroner.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Jaha.
1: For det er en...
0: Det er galt med vaskemaskin, det er kjempe...
1: Den lopper deg for en 1500-1600 kroner hver gang du kjører den.
0: Ok. Fordi at det har... Jeg har akkurat hatt reparatør på noe greier også,
1: ja. Ja, da var nok det en luring, altså.
0: Ja, vel?
1: For at vi skal... Vi må motregistrere dette, da.
0: Mhm.
1: Det du må gjøre, da...
0: Da skal jeg finne noe å skrive mye oppå.
1: Ja, du vil skrive ned, kanskje, ja.
0: Ja, jeg tror det er greit,
1: ja. Ja, ja. Du må finne det motpolariserte dreiemomentet.
0: Vet du, kan ikke du snakke med samboeren min? Jeg må ha meg litt mer teknisk enn det
1: jeg gjør. Vet du hva, jeg tar det med deg nå. Det, for å gjøre en lang historie kort av det du må gjøre, er at du nå må bare sette av en time, halvannen, hvor du dreier trommelen motsatt vei av hva den vanligvis går.
0: Jaha, i en og en halv time, det har gett tid til det. Hvilken vei skal jeg dreie da?
1: Mot klokka.
0: Det er mot klokka.
1: Ja. Så da må du bare begynne, og så sitter du og dreier halvannen time.
0: Ok.
1: Så, men du må ikke stoppe, for da må du starte på nytt.
0: Ja vel.
1: Så du må...
0: Da får vi bare være alle sammen til stede her da.
1: Ja, kanskje hele familien kanskje sitter og dreier litt rundt her.
0: Ja, for jeg står og skal kjøre datteren min på jobben, så hvis jeg begynner med det nå, er det ikke det?
1: Det er datteren din Valentina, det er kanskje?
0: Det er Valentina, ja.
1: Ja, jeg kjenner henne, skjønner du.
0: Kjenner du jo.
1: Hun driver og tipser P4 om at du kanskje ville gått 5 på, skjønner du?
0: Herregud! Hun skal få lov å håndvaske kulta sin nærheter. Det her er bare sånn jeg hører på radioen.
2: Men lykke til med strømforbruka, Marianne.
0: Ja, tusen takk skal du ha. Hun skal få neste regninga også.

0: ja. Så jeg ser selv i speilet og tenker, kan det være jeg som har feil? Ja.
1: Men det hadde virket ikke som det hadde noen innvirkning på motivasjonen for å stå og snakke, for du vet hvor lenge vedkommende stod og snakket.
2: En og en halv time varte denne appellen fra Sian.
0: Ja, men det
2: for tre og en halv person. Det mye på hver.
0: Men det, altså, når det noe varer, det ikke en appell. Nei, ikke en appell, det fem minutter. Altså, det jo en, altså, dette jo et kosseri.
1: Det jo vel ikke vant at noen gidder å høre på, så det tre stykker å høre på. Det inspirerende. Da kan du stå og tråkke vann i en halv annen time, da. Nei, det fascinerende.
0: Nei, men de skal ha for...
1: De holder på.
0: De holder på, ass. Det Og det var det dårlig vær, ja.
1: Jeg tror ikke du får de til å ombestemme seg.
0: Ja, det regnet litt også.
1: Ja, du gjorde det. Flott. Ja, det synes man ikke var det. For eksempel, det tror jeg var triste greier.
0: Altså. Det sånn man skal ta det. Bare drit imot seg alt. Bare lat. Ja. Helt alene i regnet i Molde.
1: Ja. Alt er feil.
3: Dette Misjon. Med Antonsen og Golden.
1: Det var en liten overskrift her nylig om noen som var i sorg. Denne gangen så var det Ingrid Bjørnov. Det jo alltid litt sånn leit når man får sånn oppslag. Folk dør jo, og da det trist. Men det ikke bare folk som dør. Ingrid Bjørnov fikk oppslag på at hun var i sorg fordi katta var det. Katta var det.
0: Katta?
1: Katten hennes. Og det må jeg jo si, det jo ikke, jeg har ikke ringt avisen og bedt om å få oppslag om at katten hennes død. Men det for lite som død. Jeg vet at det veldig, veldig trist å miste kjæledyret sitt. Men det er ikke en sak. Det ikke alle.
0: Nei.
1: Det var sikkert trist. Det var 14 år eller sånt nå. Sikkert trist.
0: Ja.
1: Og alt det der. Og helt greit at du skriver om det også. Men det det en sak da?
0: Nei,
1: det ikke... Er det en sak?
0: Da? Nei, det ikke sak.
1: Nei, jeg lurer på meg. Jeg må si at
0: gullfisken min tok kvelden. Ja. Er heller ingen sak.
1: Hvor går grensen? Ja. Altså, hva nedre grensen for kjæledyr? Hamster er det innenfor, utenfor? Vet ikke.
0: Nei.
1: Nei, men er det det?
0: Jeg tror kanskje
1: det er noe. Tror du mistet to hvite mus? Det tror jeg ingen får oppslag på.
0: Folk,
1: kanskje krumpen hadde fått det sånn lavet at han var i sorg fordi han hadde mistet to hvite mus.
0: Du får på katt, altså.
1: Ja, katt og hund er noe.
0: Nei, hun får det på.
1: Ja, hun får det på, men katt får det også på.
0: Okay.
1: Katt har kjempet seg opp til delt første, liksom. Det jo alltid mellom hund og katt, så er det kattemenneske og hundemenneske, så det liksom 50-50.
0: Minigrisa får det på deg.
1: Jeg usikker på, altså.
0: I sorg over minigrisen.
1: Nei, ofte ikke så mini lenger når den dør, eller vet du?
0: Nei, det kanskje ikke.
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke hvor grensen går, men noe under katt, det undulat, og så er
0: det
1: bare glemt.
0: Nei, det
1: er jo
0: ikke pinnedyr, du skal ikke få på det. Det blir bare et fjell.
3: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
0: Vi skal snakke om strippershowet Magic Men. Som ble,
1: ja, det har litt med dansing å gjøre.
0: Det mye dansing, og det ble arrangert på Sotra Arena for Hold deg fast rundt 2000 mennesker.
1: Hæ? Du tuller?
0: 2000.
1: For stripping?
0: For å se stripping.
1: 2000 mennesker?
0: Ja.
1: Hvor enn sa du?
0: På Sotra.
1: Sotra Arena? For det første, Sotra har de en arena som tar 2000 mennesker.
0: Og hvor fyller de med håndball, stripping?
1: Ja, det det. Ja, ja, og så kommer det 2000 mennesker som skal se på. Men synes alle på Sotra at stripping er helt greit?
0: Ja, og det jo menn da, som stripper.
1: Ja, det... Er det menn som stripper?
0: Ja.
1: Ja, men det skjønner jeg, for de er liksom så greit.
0: Det er for damefest, det er Magic, men det er det der Magic Mike-konseptet. Ja,
1: det er de gamle greiene.
0: Det er hvor australske menn da, som holdt på. Og da,
1: det er det klassiske opplevelsen som var for 30 år siden.
0: Ja.
1: Chippendales, liksom.
0: Akkurat det samme.
1: Holder det på enda, sånne ting?
0: Hvorfor ikke det inn? Eller det er jo inn.
1: Det er jo snakker om det, det er kjempeinn. Det er 2000 mennesker på Sotra. Det er klart
0: det er helt vilt.
1: Men det jo altså, hovedsakelig kvinner i salen.
0: Det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Og under, så her står det da, under strippershowet så var det ikke alkoholsalg i barn.
1: Men hei, hvorfor var det ikke?
0: Fordi i Norge så har du ikke lov å servere alkohol når du stripper.
1: Er det en regel?
0: Ja,
1: er det sant nå? Er det sant?
0: Ja, det er
1: en... Har vi klart å smyge den regel på
0: det? Ja, greit, du skal få lov å strippe, nå får du faen ikke lov å drikke. Altså.
1: Hvorfor er det? Er bare for å vise hvor du skal virkelig være interessert i stripping, for det blir ikke noe fest her. Her blir det bare stripp.
0: Nei, det er for å vise hvor, altså den strippingen er så utrolig, det er bare for kunsten og miljø. Det er derfor de stripper trenger ikke alkohol.
1: Så det satt 2000 edru kvinnemennesker, eller de hadde vel kanskje fått seg litt, eller?
0: Nettopp, og her er du inne på det.
1: Oh, ja,
0: okay. Det var ikke lov med alkohol. Salger barn, men Bergen Arbea Bergens Arbeiderblad Bergensavisen så at flere i publikum hadde stålflasker termosser og lignende der alkoholholdig innhold ble helt

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Bli kvitt røyksuget, ja. Der finnes det jo mange metoder. Hypnose en av dem.
2: Jaha, spennende. Ja.
1: Helge har forsøkt hypnose for å bli kvitt suget, og veninnen Bjørg har tipset om oss. Vi bør ringe og ha litt gøy med Helge.
3: Hallo.
4: Det er Thomas Lyng fra Hypnoterapeutisk Forbund i Norge.
3: Ja, hei.
4: Er det Helge Pedersen?
3: Ja, det stemmer. Ja,
4: du har vært hos Hedmark Hypnose hos en terapeut ved navn Fjellstad.
3: Ja.
4: For dette handler om røykeslutt, ikke sant?
3: Ja.
4: Og så sier hun til oss at hun var usikker på den transen din da du var til behandling der.
3: Ja.
4: Vil du selv si at du var i transe der, eller? Ja.
3: Det vet jeg ikke.
4: Ja, for vi følger opp i så stor grad at vi hjelper jo folk over telefonen også.
3: Ja, ja, jeg kan da prøve.
4: Ja, hvor sitter du akkurat nå?
3: Ja, jeg står det sittet siden.
4: Ja, det er jo viktig at du ikke sprekker, ikke sant?
3: Ja.
4: Da kommer jeg til å snakke veldig rolig og monotont.
3: Ja.
4: Og så teller vi inn i en slags transe, rett og slett.
3: Jeg sitter rolig.
4: Ja, og for å hjelpe oss så har vi litt monotone lyder. Dette er altså en australsk didgeridoo.
3: Ja.
4: Så nå kan du lytte litt grann til den.
3: Ja.
4: Jeg teller baklengs ned fra tre, og når jeg har talt så langt, så kommer du til å være i transe. 3, 2, 1. Og du kjenner deg tung. Og nå skal du gjenta det jeg sier til deg. Jeg har ikke lyst på røyk.
3: Jeg har ikke lyst på røyk.
4: Tanken på røyk vekker avsky.
3: Tanken på røyk vekker avsky.
4: Neste gang jeg ser en røyk, vil jeg assosiere den med en rykende hundebæsj. Du må prøve å ikke le nå, da. Dette handler om å etablere noen koblinger i hjernen. Bare prøv å gjenta, du.
3: Ja.
4: Ja.
3: Neste gang jeg tenker på en røyk, så tenker jeg på en rykende hundebæsj.
4: Tanken på røyk vil pense tanken over på å skli hånden i en varm, rykende hundebæsj.
3: Ja, tanken på røyk får meg til å tenke på hånden i en rykende, varm hundebæsj.
4: At jeg sklir bortover i en hundebæsj.
3: Jeg sklir bortover i en hundebæsj.
4: Og tenker æsj.
3: Og tenker æsj.
4: Jeg har ikke lyst på røyk.
3: Jeg har ikke lyst på røyk.
4: Når jeg våkner av denne transen...
3: Når jeg våkner av denne transen...
4: Vil alt dette være glemt?
3: Vil alt dette være glemt?
4: Men jeg vil overføre 10 000 kroner til P4.
3: Jeg har ikke gjort det, men jeg er på P4.
1: Helge!
3: Så.
1: Vi skal hilse deg masse fra Bjørg, som har fulgt nøye med på denne hypnose-seansen din.
3: Ja, men hun har søt, og hun skal snøbasis, sier
1: jeg. Hun skal det, ja. Akkurat, ja. Men du, lov oss at du ikke sprekker, da.
3: Ja.
1: Vi følger opp, vi, altså.
3: Jeg kjører deg, ja.
1: Ja.
3: Det er bra, da.
1: Ha det godt, da.
3: Ha det bra.
1: Hei, hei.
3: Hei.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Det fredag, og vi skal selvfølgelig lure noen flere i dag, vi.
2: Vi får prøve.
1: Ja.
2: Ja, ja. Og hva synes dere om folk som snakker utydelig?
1: Snakker...
2: Utydelig?
1: Ja, ikke sant?
2: Har du sett, filmer med Kristoffer Jone for eksempel? Særlig de tidligere?
3: Som, ja. Ja, så, ja, jeg er veldig, veldig glad for at det er teksting på de norske filmene.
1: Ja.
2: Men det hender jo, hvis man har vært hos tannlegen for eksempel, og satt på døvelse, så kommer man jo, så er det litt, så, da er tunga, da er det greit, tenker jeg da. Men det går jo an å søke litt hjelp da.
3: Ja.
2: Men hvor skal man gjøre det?
3: Vet ikke.
2: Nei, ring opplysningen kanskje?
4: 1880, gule
5: fier. Nei, det er mange målesenger.
4: Nei.
5: Jeg skal gjøre noe med det. Jeg har en sånn... Jeg må bekytte noen sånne bedøvelse i tunga.
4: Bedøvelse i tunga?
5: Ja, jeg må bare holde ut den.
4: Du har noen legevakt,
5: en legetjenester der? Ja, jeg kan ikke det. Jeg vet ikke, jeg har hatt en løv eller noe der.
4: Hva sa du?
5: Hoppe, nei, ikke hoppe, jeg har hatt en løv sånn der. Jeg tror det.
4: Legevakt der?
5: Nei, det er jo noe greit da.
4: Jeg får ikke med meg her du sier.
5: Nei, men nå hører du bedre da.
4: Ja.
5: Ja.
4: Hvem er du vil ha nummeret til?
5: Nei, det må være noen som kan hjelpe deg å ta det der ut da.
4: Hjelpe deg med?
5: Å få det der bedøvelsen ut av tommet.
4: Nei, men den må få bare ta sin tid og bli borte etter hvert. Det er ikke noe for gjort der, for den må bare gå og bli borte til seg selv etter hvert.
5: Ja, du har gått til det samme selv, ja.
4: Hva sa du?
5: Ja, du har gått til det samme selv.
4: Ja, det... Ja, det tar seg tid før du blir borte, da, men...
5: Hva er det da?
4: Ja, det kommer litt an på hvor mye du har fått, da.
5: Du kan ikke du har gulene for meg?
4: Hva sa du?
5: Du har innsett, altså.
4: Ja?
5: Ja, du kan ikke ha gulene for meg?
4: Ja, men det kommer litt an på hvor mye du har fått.
5: Ja, det er kanskje noe minnyttende, da. Jeg vet ikke, altså.
4: Da må du eventuelt ringe dit du er der du har fått bedøvelsen, da, og høre meg.
5: Ja, har
4: du
5: noe med det, da?
4: Nummeret til?
5: Hva er det der med bedøvelsen?
4: Hvor har du fått den bedøvelsen?
5: I tunga.
4: Ja, men hvor var du da?
5: Hvor tannlegen?
4: Ja, men hvilken tannlege da?
5: Den er nødvendig i sventen.
4: Hva sa du?
5: Hvilken
4: tannlege? Hvilken tannlege? Nei, du, dette blir bare nesten verre.
5: Hva heter du nå?
4: Altså, du må nesten bare ta og vente.
5: Men hva heter du for meg?
4: Jeg ringer i legevakta hvis jeg ikke blir borte.
5: Greit,
4: jo, takk for
5: ikke. Men det var
0: kanskje... Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Siv Hilde.
3: Hei, hei, Jan.
2: Hei, på vei ut i marka.
3: Ja.
2: Og som kokk så vet du hva du ønsker deg av marka?
3: Ja, det vet jeg.
2: Ja, og det er...
3: Ja. Nei, selvfølgelig. Først og fremst kantarella.
2: Mm.
3: Kantarella, andesopp, steinsopp selvfølgelig, men det vi litt lite av her nå i år. Men det tar vi igjen at det så masse kantarella.
2: Ja, men det bra, for kantareller er... Ja, steinsopp er kanskje mye, mye dyrere, men kantareller er godt, altså. Oi, oi, oi. Du vil lurte på i hvilken fylke Bodø ligger?
3: Kan det være det der som Nordlandsbane i Nordland?
2: I Nordland, det helt riktig. Det var et lite hint her, det var det. Og du befinner deg i Nordland, og skal nå få spørsmål fra jorda rundt på 80 sekunder. Vi er opp mot 15 spørsmål, og lurer først på hvilket land fotballtreneren José Mourinho er fra.
3: Portugal.
2: Portugal er riktig. Hvor mange blå skjold er det i Portugals riksvåpen? Er det 3, 5 eller 7?
3: Det
2: er 5. Både kong Håkon og prinsesse Märtha fikk barn i 2005. Kan du nevne navnet på en av de?
3: Sverre Magnus.
2: Ja, prins Sverre Magnus og Lea Isadora Behn. Hvor mange norske konger har hett Sverre?
3: Det.
2: En. Hva var det han talte midt imot?
3: Roma.
2: Roma er riktig. Het den siste dansk-norske kongen Fredrik, eller het han Christian?
3: Christian.
2: Det var Fredrik. Hvilken norsk by går det ferge til Fredrikshavn fra?
3: Sandefjord.
2: Oslo, Fredrikshavn. Hvor ligger hovedkontoret til frakt- og fergeselskapet DFDS?
3: Oslo.
2: I København. Hva heter slottet i København der Folketinget, statsministerens kontor og Høyesterett ligger?
3: Amalienborg.
2: Det er vel der de kongelige er. Christianborg. Ja. Hva heter den danske tv-serien som handler om politikeren Birgitte Nyborgs karriere?
3: Pass.
2: Det er Borgen. Og har du ikke sett den, så er det en bitteliten anbefaling fra meg. Det er ganske bra. Tre riktig på deg, Sivilde.
3: Det er altså det dårligste jeg har klart å få til.
2: Oi, for en start på helgen.
3: Ja, for en start. Ja, men da blir det masse kantarell.
2: Da blir det sopp, vet du. Ja, kos deg og ha en god helg.
3: Det skal du. Du også.
2: Takk, ha det.

0: Hei, Mikael!
1: Hei, Jan!
0: Straks midt i trafikken, rett etter nyheten klokka to!
1: Ja, og så det fredag i dag!
0: Yes, sir!
1: Ja, det koselig, og da skal vi jo ha to deilige fridager foran oss. Jeg skal bare en kjapp tur innom tannlegen i kveld, for hvis ikke så blir det en dårlig helg på meg.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Men jeg tenker jo da, altså, ja, men kan få en bedre inngang på helgen da? Ikke sant? Du går rundt, har tannverk, men så blir du fri for tannverken.
0: Hvis de løser problemet, så får du topphelg.
1: Ja, hva sier du? Hvis?
0: Når?
1: Ja.
0: Når mener jeg?
1: Ja, ikke gå med noe hvis.
0: Nei.
1: Det er uaktuelt. Ja. Og da tenker jeg at jeg har en misjon om en ny runde på fisketur.
0: Oi!
1: Ja, altså hvis jeg nå regner fisk jeg har fått i moderne tid, så ligger jeg ganske dårlig an på den vekt.
0: Hvis du dobler fiskefangsten din fra forrige helg, så det fortsatt ikke veldig imponerende.
1: Nei, men da kan jeg runde 100 gram.
0: Det tror jeg ikke. Det er jeg ikke sikker på.
1: Nei, jeg vet at det usikkert. Men jeg kontroller verden jo ikke. Så du kan hende at jeg fortsatt ikke runder 100 gram.
0: Jeg er ikke sikker på det.
1: Nei, det er sikkert. Men si jeg får to da, så kan det hende. Har du noen gøye planer?
0: Dugnad i blokka i morgen.
1: Ja, det er moro.
0: Ja, det blir fint det.
1: Legger det med til helg?
0: Altid.
1: Nei.
0: Da folk har tid.
1: Du tuller med meg.
0: Nei.
1: Okay, så
0: skulle ikke gjort det, selvfølgelig må det være en helg, det jo da folk ikke på jobb.
1: Skal ikke bare ødelegge en kveld for folk, men skal ta en helg, ja.
0: Ja. Neida, det bare noen timer, det blir helt ordentlig.
1: Hva skal du i helgen, lurer vi på? Høres jo sånn umiddelbart ut som det skal noe gøyere enn Jan i hvert fall. Vi vil gjerne høre fra deg hva du har tenkt til å gjøre denne helgen. Send en tekstmelding til 1904, og så starter du den meldingen med P4.

0: Tre minutter igjen til nyhetene. Hva skal du i helga, Marius?
1: Jeg skal på restaurant, selvfølgelig.
0: Ja. Nei, men, nei, du skal ikke på restaurant. Du skal på, hva heter det på, ja, det er noe finere ord sikkert, men du kaller det restaurant, bare så jeg skal skjønne at du skal spise mat.
2: Jeg skal på en restaurant i kveld, endelig. Ti retters ish.
0: Hvor mange retter sa du?
2: 10-ish,
0: tenker jeg. Ja, ja, det er først og fremst for å bli mett, ikke sant?
2: Det smaker mye.
0: Ja da.
2: Så i morgen skal jeg 70-årslag. På søndag skal jeg besøke min mor og min far.
0: Ja, ja, det en mer, ja, ikke noe veldig pai denne helgen her.
2: I kveld jo, sammen.
0: Ja, ja, selvfølgelig, vet du hva, det glemte jeg. Du spiser jo ikke middag alene. Vi lurer på, hva skal du bruke denne deilige helgen til? Det veldig hyggelig hvis du gidder å dele det med oss i form av en tekstmelding. Like gledelig som hvis jeg hadde delt regningen med Marius på restauranten jeg skal i kveld. Men det har jeg ikke råd til. Til 1904, start meldingen med P4.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette popkonge.
2: Vi tar en tur til Rjukan og hilser på Sander Standahl. Hei, Sander.
3: Hallo.
2: Venter nå på, hva sa du, er det en ukes tid, så er solspeilet på plass, for det er mørkt?
3: Ja. Ja. Det tar en uke cirka, så er sola riktig derfra.
2: Jeg bare kom på, for det er sånn speil som reflekterer da, så du får sol. Funker det på en måte, hvis du sånn, tenker deg bilder fra 80-tallet, hvor folk satt med sånn svært sånn reflektorskjerm under haka, for å få funke på en måte, så du blir som en høyfjell sol, så du kan bli god og brun om vinteren?
3: Ja, folk tror det, men nei, det funker egentlig ganske dårlig, men den tar jo 50 kvadratmeter av torget, så da.
2: Ja. Kan du ikke sette deg ned med en strandstol, da? Så tester vi i vinter.
3: Kan sette seg ned en bordattrakt hvis du vil.
2: Ja, nydelig. Så tar du bilder, så tar vi sånn før- og etterbilder av Sander.
3: Ja.
2: Det kan bli fint. Du, først så skal vi gjennom tre bokstaver, S, E og R. De kommer da i den rekkefølgingen. Det er artister eller band. Og da er det opp til deg å fortelle hvem det er da. Du er klar?
3: Ja, jeg er klar.
2: Det er nydelig. Da prøver vi. Og det er
3: den i midten var for Emma Steinbakken.
2: Den i midten er Emma Steinbakken, det er helt riktig.
3: Kan jeg høre om igjen, eller?
2: Ja, selvfølgelig kan du det. Her kommer de, da har vi altså en. Da er det S-en og R-en vi trenger. Hjelp
3: det. Det står helt stille.
2: Står det stille? Jeg står det så stille at vi må bue med 20 sekunder igjen.
3: Ja, det er nok bare bue, tror
2: jeg. Ja, nei, men da beklager jeg jo det at jeg buer deg inn i helgen, men...
3: Det går bra, jeg får ta tak om i stedet for.
2: Soul Asylum sang Runaway Train først. Og så var det hun, Rosa Lind, som var med i Eurovision, som var helt på slutten.
3: Ja.
2: Ikke sant. Ja. Nei, men jeg gleder meg til bilder før og etter i bordattrakt fra torget på Rjukan, Sander.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Herlig. God helg.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da.

0: vi på P4, og apropos call, ringe, mobiltelefoner. Det er jo nå, de her brettbare telefonene er jo tilbake, bare da med ordentlig skjerm og greier. Ja, jeg sitter jo litt på gjæret der, Mayrum, om man skal skifte til en slik, vet ikke. Men kanskje vurderer du å skifte mobilmerket også, for man blir jo slik, jeg driver med Samsung, så holder man seg til Samsung. Har man iPhone, så bytter man ikke det til et annet merke, så hva slags forhold har egentlig folk til det her? Hva skal til for at du bytter mobilmerket? Vi har vært ute på gata en tur.
1: Det vet jeg egentlig ikke. Jeg har ikke feiling.
2: Har du alltid hatt iPhone?
1: Ja, jeg har liksom ikke et godt argument.
2: Har du alltid hatt Samsung?
3: Nei, jeg har alltid hatt iPhone, ja.
2: Og du har byttet?
3: Jobbtelefon.
2: Å, så det var jobb som gjorde at du måtte bytte?
3: Dessverre.
2: Hvordan var det å bytte?
3: Åh, det var en helt ny verden, det. Helt ny verden, så nei, det var jo tilpasset seg en ny konfigurasjon, da, så det gikk jo bra det. Men det var jo frustrerende i starten, da, uten tvil.
2: Hva slags telefon har du?
4: iPhone.
2: Har du alltid hatt iPhone?
4: Jeg har hatt en Nokia og sånn Ericsson, også, men i nyere tid iPhone, ja.
2: Hva skulle til for at du hadde byttet til en annen smartphone, enten en Samsung eller kanskje en Google eller noe annet?
4: Ja, pris da. Veldig billig.
2: Hvor mye måtte den koste da for at du hadde byttet?
4: Hvis den ligger på 8, så kunne jeg vurdert det.

0: Kanskje er du en av de mange som skal ta turen på et loppemarked i helga, og der er det jo mulig å gjøre noen gode kjøp. De vi har pratet med har i hvert fall gjort det.
1: En gammel lampe. Det er litt sånn ATK-aktig lampe, det er en sånn skrivebordslampe. Grønn skjerm, veldig fin.
2: Det må være et servis. Det er sånn bjørnebærblomst på.
3: Jeg har kjøpt denne jakken, og det er den beste. Sort sånn skinnjakke fra Samsø, veldig fornøyd.
4: Nei, det tror jeg må være en sånn spesiell sånn whiskyflaske. Det fra et destilleri, og så det formet som en tønne hvor du tømmer opp i whiskyen, og så henger det små i sånne snapsglass på siden.
3: Har du noen tips til de som skal på loppmarked i helgen?
2: Ja, hvis du tenker på fruting, så er det ikke gi seg.
3: Nei, man må vel være litt tålmodig da, og liksom prøve å finne sånn skjulte skatter. Ja. Det er jo ikke, man finner jo ikke alt med en gang. Nei.
4: Ja, de må være tidlig ute, for godbitene går fort. Og på slutten av dagen så er det bare rask igjen. Ja. Stå på morgenen.
3: Stå på morgenen.

Jeg vet ikke hvordan nye og unge artister tenker om hvordan de skal se ut på scenen, og om det er en look som holder hele livet. Men en som i hvert fall har valgt en scenesminke som gjør at du kan strengt at komme rett fra byen, du kan komme inn rett fra regnværet, du kan også ha sovet med den sminka og likevel se ut som du skal på scenen, det er Alice Cooper. Her får du han på P4 med Poison.

fredag, du hører på P4-helgen med Inger Dahle, og jeg en av dem som ikke klarte å komme meg på en Elton John-konsert da han hadde sin avskedsturné for noen år siden. Men det åpenbart ikke noe grunn til å fortvile, for rett som det så dukker han opp med et par numre på en festival, og akkurat nå så har han vært og spilt i Rio for 10 dager siden da. Her får du han på P4,